0: besök av ja, gitarrist och basist I band och bägge på vokal och Laura Junes. God morgon en gång till. Ja.
1: God morgon.
0: Nu är det alltså tredje albumet och också då delt att det ska rundas av andra projekt. Kanske bara börja för vi går tillbaka till starten. Ja. Vad ska du göra nu då till hösten?
1: Jag ska ta andra året på filmskolan på Lillehammer.
0: Ja, ikke sant? Mm. Ja. För June.
2: Ja, det blir studier för alla sammen egentligen och fortsätta vidare och försöka ta några bachelor och några grejer och grejer.
3: Ja, men vi måste höra lite grann om uppstarten här för att det har ju alltså då spelat samman sedan det var 14 år. Oslo baserat band. Fortell lite hur startade detta band här?
1: Det startade egentligen med att vi lagde en kortfilm på ungdomsskolan och vi gick på ungdomsskolan sammen. Och de tre andra gick faktiskt på barneskolan sammen igen. Och så hade vi liksom lyst att göra något lite annorlunda än de andra på skolan och många som drev fotboll och sport. Och vi hade lyst att göra lite upprör med det, tror jag. Så ja. Då blev det band.
2: Det var väl också det att det var ingen som var särskilt god till att spela fotboll. Helena var god till att spela fotboll.
1: Ja, det är det.
2: Och så hade vi alla en intresse för musik också.
3: Ja, så spela instrumenter, det kunde det.
2: Ja, så.
3: Ja, det kommer till vart fall.
2: Ja.
3: Men hur fant du ut att det var liksom indie-genre det skulle in I?
2: Det skedde väl egentligen lite sån organiskt. Det var vi har blivit spurt ganska ofta sån vem är det som har varit stora inspirationskilden när det skulle stifta band och vi var lite sån herregud vi lagde band och så pluggade vi en grejna och så bara hörte vi hur det blev när vi spelade samman.
0: Ja.
2: Och så har det på något sätt bara fallt sig lite sån naturligt egentligen. Det var aldrig något mål. Vi satte aldrig liksom ett mål om att vara ett punkband eller ett indieband eller något som helst. Det var bara sånt det blev.
0: Mm. Ja. Man har hört det har flörtat lite med både hardare och punk och pop och så liksom alla det har gått lite I alla kanter.
2: Ja.
3: Alltså då det först startade så var det oftast en och en som skrev var sin låt har jag funnit ut och så gick det vidare till att där nu skrev alla sångerna samman, ikke sant? Och jobbat samman med att det beskrevs som närmast lite sån terapeutisk, ikke sant? Mm. Jag lurer på var går gränsen över var det är sån att nu måste vi tillbaka till jobb att du liksom nu har du suttit och pratat väldigt länge om ett eller annat som sker I livet och sån och vem är det som har tagit den rollen om att nu måste vi skriva lite grann igen.
2: För oss finns inte den gränsen.
1: Nej, det är ganska långt.
3: Ja.
1: Men jag känner vi alla liksom tar lite ansvar sån. Okej, men nu Nå må vi skrive, eller nå må vi jobbe.
2: Ja, ofte etter. Dere vet, når det sånn 3-4 sekunder med stillhet, hvor man sånn, hvem skal si det neste nå? Så noen må bare ta den og si, nå må vi skjerpe oss dere.
3: Ja. Men dere deler litt på den rollen, eller det noen som...
2: Ja, vi deler litt på det. Kommer egentligen mest an på vem som har dårligst tid den dagen, føler jeg.
1: Ja.
0: En flat struktur I vepsk. Så slapp dere jo Open the Door-EP-en. Da sa dere I klassekampen at dere skulle inn I voksenlivet. Nå du da 22-23, stemmer det? Ja, vi der.
1: Ja.
0: Dere har jo da på en måte 8 år og 3 album bak seg. Vi diskuterte litt på morgenmøtet her, Vilde og jeg, sånn, hvordan ser voksenlivet deres ut nå? Eller pusher man den litt hele tiden? Eller det nå da, kanskje til høsten, at man virkelig begynner å kjenne på det ekte voksenlivet når bandet rundes av og sånn?
1: Ja, jeg tror kanskje den pushes hele tiden. Jeg tror ikke vi skjønte hva voksenlivet var. Når vi slapp den første EP-en.
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Ja, dere spilte da på Øya, det var I 2023. Dere var det 17 år da dere liksom fløy inn I norske liksom, indie-scenen. Når legger du da dette her 8 år tilbake, det veldig vemodig, eller det litt fint å ta nye steg også?
2: Det jo, eller I hvert fall for min del, så synes jeg det ganske vemodig, egentlig. Det blir veldig rart å ikke på en måte ha en sån fast gäng och möte som vi på en måte vi har ett väldigt felles mål om något som bara vi driver med sammen på en måte. Så det blir väldigt rart det har varit en väldigt stor del av uppväxten och lite sån identitetsskapande när man har varit ung vuxen och för så vidt ung vuxen.
1: Ja, jag är helt enig vi har liksom haft ett fast punkt 2 gånger I uka I 8 år och det blir trist att slippa det också.
0: Ja, det skal ikke gi slipp på det helt riktig enda. Nå kom jo da albumet deres forrige uke, og så tar du turen til Frankrike på lørdag. Det blir jo tur da.
2: Ja, det betyr. Det blir veldig hyggelig.
0: Og skal da altså inn I en slags siste sommer for bandet Veps. Det kan ses da 17. juni. Det på Blå I Oslo, så anbefaler folk det. Jeg tenkte vi skulle runde av med litt musikk. Walking My Black Dog fra Veps. Det var veldig hyggelig å ha dere på besøk. Og så har du på en måte satt punktum for prosjektet. Men det står jo ikke helt punktum, så en eller annen dag I fremtiden så dere hjertelig velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Så får dere hilse til Helena og Maja. Vi tar med oss Walking My Black Dog. Dette Veps på NRK P1.

0: taus tror jeg fell. Jeg har rett og slett kastet jakka, Maria, det hette genser på, men det var så god stemning her I nitimen allerede, det ble god og varm av det som nu skal foregå, dette Michelin-stjernemøte mellom Kristoffer Håtuft I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerne for bare to dager siden. Bare fortell litt hva du har gjort I det siste når du har ligget I badekar, Kristoffer.
1: Det der jeg sa jeg liksom off the record I sted. Nei, da jo ikke jeg stiligere at jeg spiser en hel pose med sånne bacon-gull og ser på gamle episoder med serier.
2: Ja, og det var egentlig sånn du feiret at lysverket fikk beholdt sin Michelin-stjerne?
1: Det var feiring nummer to, for feiring nummer en var tidligere på dagen med Ørjan og Cecilie fra Mirabelle. Där vi drack snaps och spiste ålle smörrebröd.
3: Det är tull för att du det var I så fall ferie nummer tre för vi firar relativt hårt på måndagskvällen då.
1: Ja.
3: Alltså jag var överraskad att det var mer alkohol igen när jag vaknade på alltså det var mer alkohol igen I Danmark när jag vaknade på tisdagsmorgon där så
1: men ja. Men Halvar jag ska fortælle dig sant min feiring den första kväll I Stavanger
3: I Stavanger.
1: Ja, ja, okay, ja. Ja, för du måste huska att jag fick den stjärnan länge för dig, sant?
3: Ja,
1: I Stavanger.
3: Ja, det är heller så det.
1: Hörru, I Stavanger då vaknade jag I sängen med min far.
3: Okej.
1: Okay. Och skönte ingen, liksom bokstavligt talat ingenting. Jag vaknade och tänkte, "Åh, så deilig å ligge på hotell." Och så öppnade jag ögonen så går en gammal man I undik förbi mig. Tänker jag, "Vad är detta för något?" Och så ja, så det var sån feiring. Så det med Michelin-kokken, vet du, vi så fancy.
0: Det ska feiras och tömma dansk alkohol ska gott göras, men dere gjorde ett försök. Hörs ut som dere lyckas. Och du Halvard ska ju då fly tillbaka till Vesterålen. Ska egentligen finna ditt eget säte, men vad sker när du går ombord med ny Michelin-stjärna I kofferten?
3: Nej du jag fick köra eller jag fick köra flyet jag fick sätta mellan piloten från med cockpit så det var ganska fett och så sa de att det var liksom ingen andra fly I lufta för det är ju trots allt Nord-Norge och det var fint väder så de fick fly som de ville så vi flög först över huset mitt och så sa de att de skulle pröva se hur lågt de kom sig för de blev stoppade av flytornet över Kvitnes så och när de landade så stod det två brandbilar med en sån bue över så ja och då var jag så bakis och sliten och allt det så när då fick möta mina två barn och samboer och föräldrar och NRK skulle intervjua mig där och så skrek jag väl på TV för fjärde gången på 12 timmar så ja det blev nog så det jag måste lägga unga och ta upp vasken så
2: ja. Liksom rätt det är det vanliga livet ja. Men ska vi säga stå Halvar för detta är ju första gången du får uppleva det som Kristoffer nu har fått uppleva flera år på rad nämligen att få en Michelin-stjärne och med din stjärne Halvar så har du jo skrevet nordnorsk historie det altså den første stjerna I Nord-Norge og med det også så har Kvitnesgård blitt verdens nordligste Michelin-restaurant I går hadde du din første kveld som mesterkokk da på Michelin-stjerne Kvitnesgård, hvordan var den opplevelsen der?
3: Du, det var akkurat som det var å være der som nå på fredagen, liksom. Vi gjorde akkurat det samme. Vi bytte et par retter. Det var veldig deilig å være tilbake og lage gjengen og alt sånt, men maten var like bra. Det var ikke blitt noe bedre av at vi gikk med stjerner. Det jo litt sånn merkelig, for at det jo liksom... Det fryktelig mye fokus på de stjernene og alt det der, og så det en sånn dansk dekkprodusent, nei, fransk dekkprodusent som liksom skal få gjøre at vi får så mye oppmerksomhet. Men så gjør vi jo akkurat det samme hver eneste dag. Den stjerna jo bare et bevis på et eller annet, men altså kvaliteten og den kulturen som man bygger på en sånn restaurant, den kan man liksom ikke bare sette I gang med den dagen det kommer en inspektør. Det jo noe man bygger over tid.
0: Mm. Og mens noen ligger I badekar og ser på gamle episoder av Breaking Bad, og spiser bacon gull så det noen som ligger I badekar og kanskje ser reruns av Kokkeliv, denne serien som NRK lager der vi møter dere begge. Vi kan høre litt grann hva du kjenner på når du på kjøkkenet, Halvar.
4: Altså når jeg på kjøkkenet, det på en måte essensen av meg. Det der jeg klarer å være meg selv, mer enn noen andre plass. Og der har jeg veldig få bekymringer, bortsett fra det som skjer her og nå på kjøkkenet. Og det har jeg stort sett kontroll over.
0: Ja, kontroll på kjøkkenet, det noe av det du liker så godt, for der på en måte er du i din rett. Men det høres ut, Haller, som du har kost deg litt med den oppmerksomheten du har fått også i rampelyset.
3: Ja, altså det jo veldig fint å få anerkjennelse for det man på en måte har gjort. Jeg fikk meldinger fra en kompis i går som sendte meg liksom en sånn her klipp fra Messenger i 2017, der det stod bare, jeg har lyst til å dra på og bli den første som får stjerne i Nord-Norge. Sånn at jeg har jo tydeligvis sagt det i god stund. Men så føler jeg også, det en sånn der viss form for bismak i det. For at altså det får all den oppmerksomheten altså på det flyet fra Tromsø til Skagen på tirsdagen så var jo også Katrine som jeg driver med og som egentlig gjør all jobben som står bak der og ikke på en måte får den samme oppmerksomheten og han Leik som på en måte holder hjulene i gang på kjøkkenet og altså Mathias som var litt sånn småsur for at neste hjerne gjorde at han måtte sitte og jobbe langt ut på kvelden for det var så mye bookinger og vi jo altså vi 15 ansatte på vinterstid og så vi 50 på sommeren og det jo de som gjør at jeg kan liksom fjase rundt i København og prøve å se om meg og Kristoffer sammen kan tømme København for champagne liksom og spise fryktelig mye kaviar sånn at vi jo jævlig privilegiert som har så sinnssykt masse flinke folk rundt oss som liksom gjør at vi kan bare ja, ligge og spise, ja, nå har jeg badekar og ikke så glad i sånn bacon crisp men liksom gjør de tingene der da.
2: Ja, men akkurat det du snakker om der, Halvard, det skal vi komme tilbake til, for dere skal bli her litt lengre. For dere virker som dere veldig gode på å bygge lag, begge to. Så jeg lover at vi kommer til å snakke mer om det. Men vi har hentet ut et klipp fra Kokkeliv, hvor du snakker også, Kristoffer Håtuft. Og jeg litt spent på om du fortsatt har klart å etterleve det du sier her. Hør nå på dette.
5: Hvis alle skal gjøre en ting i en retning, så har jeg liksom alltid behov for å gjøre det på en annen måte. Det verste marerittet mitt er å liksom skulle ha et vanlig hus i en vanlig gate, ha vanlige hobbyer og vanlige naboer, og liksom... Jeg vil heller bo i en boks et sted, og gjøre et annet eksepsjonelt. Det er forskjellig det med at jeg er livredd for at dette livet skal bare være helt sånn... kjedelig. Det er jo kanskje det. Kanskje et kjedelig liv.
0: Ja, det noen år siden denne serien gikk første gang. Hva tenkte du når du hører det her, Kristoffer Håtuft? Er du fremdeles like redd for å leve et kjedelig liv?
5: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom... Jeg vet ikke, det er litt sånn her, jeg føler det litt sånn som jeg håper folk ser seg selv når de ser en sånn her 10 år gammel TED-talk-greie, sant? Det er sånn utrolig pretensiøst, og liksom, alt du sier er så profound. Men det er jo litt sant, det er liksom, jeg er blitt mye mer opptatt av deilig kåk og badekar nå enn den gangen. Jeg kjenner jo litt på det når jeg er på en sånn her Michelin-utdeling, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er litt sånn rart å være med i en sånn her klubb der alle later seg de er utrolig ydmyke, og så er det egentlig, du kommer der bare hvis du er liksom Champions League-narsisist. Så jeg har jo på en måte kanskje, jeg håper det er noe mer til meg det der, enn akkurat det der.
0: Dere skal få lov til å velge hver sin musikk. Jeg tenker nå, siden vi snakket med deg sist her, Kristoffer, og du fremdeles har litt av denne punk-attituden i deg. Du en gammel punker.
5: Ja, det er bare hver gang jeg blir intervjuet. Det er liksom, jeg hører liksom bare på klassisk og jazz og rap, og, men det er så dårlig, det er så vanskelig, og det er mye gøyere med punkere enn på radioen og TV.
0: Da hører vi Buzzcocks, Ever Fallen in Love.

0: Sara Larsson.
1: Oj, ursäkta. Fick pollenallergi.
0: Ja, klart du gjorde det.
1: Aldrig hade för, men var första gången jag hade pollenallergi. Ett lite sekund där. Det var rart att uppleva det, att det tättade sig och snörade sig i halsen. Det skulle säga att jag syns den låten från Sara Larsson, den får mig ut på det mentala dansegolvet.
0: Det är det, vet du. Men det är lite morsomt det där med att du måste poängtera att du inte har pollenallergi. För jag känner att nu är jag en som alltid har. Är det något jag har som en last i livet, så är det ju pollenallergi och pälsdyrallergi, och som legen min en gång sa, det är lättare för mig att säga vad du inte är allergisk mot än vad du är allergisk mot. Mm. Så jag har liksom bara blivit van till det. Men jag menar och har registrerat så ofta när jag känt dig många år, Knut. Mm. Och du nyser och du håller på medan det är pollen, och så säger jag sån, det kan ju hända du har pollenallergi. Nej. Det tror du inte, och jag har också en väninna som är helt lik, som vi var nyligen på tur och vaknade upp i ett tält, och hon hade alltså så hovent öje och nöjs och stirra, så sa jag sån, det kan ju hända att du har allergi, för då har vi ligget och sovit på gräs, vill du ha en allergipille? Jag har lite öjedroppar, och det blev ju bedring i symptomen, men det verkar som dermed som ikke har påvist pollenallergi tviholder på at det ikke mulig at dere kan ha fått det, som en sånn der, men hvorfor tror du at du nyser og kjenner på ting i sesong?
1: Veldig interessant at jeg fornekter det på så mange nivå at jeg vil på...
0: Men kjenner, det noe du gjør aktivt?
1: Ja, tydeligvis, for jeg kunne jo sagt at jo, det må jo være pollen, Marie, altså du har helt rett, jeg hoster jo og nys, og det renner ut av alle tårekanalene mine og så videre, men nei da, det ikke aktuelt å få pollenallergi, men jeg vet ikke, det kanskje burde bare si ja da, ja, jeg har pollenallergi.
0: Kanskje
1: jeg
0: har det.
1: Jeg synes at det må påvises av en lege.
0: Ja, men har du gått og tatt en allergitest da?
1: Nei, for såpass plagsomt har det ikke vært. I dag fikk jeg pollenallergi akkurat på det lille sekundet jeg skulle utannonsere Sara Larsson. Ellers i dag har jeg ikke hostet eller snufset eller gjort noe som helst i det hele tatt, så jeg vil ikke misbruke den diagnosen som det da vel er å ha pollenallergi. Jeg kom bare på, apropos pollenallergi, og jeg er litt usikker på om det her i det hele tatt skal ut på direkte sent radio. For la du merke til noe som ble nevnt mens vi snakket med Halvard Ellingsen, Michelin-stjernevinner på Kvitnesgård. Han sa at denne Michelin-anmelderen, altså vedkommende som reiser rundt omkring og vurderer restauranter, vedkommende var jo allergisk. Og måtte be om en spesiell type tilrettelagt mat. Jeg sier ikke mer enn det, men jeg synes det er oppsiktsvekkende, faktisk. For det er jo noe helt annet enn det andre spiser. Hvis du kommer og sier, nei, jeg er glutenintolerant, da får jo du noe annet enn det som mange andre får. Så, ja.
0: Hvordan kunne jeg, nå er jeg mer overrasket over flere ting. Nummer en, at jeg gikk glipp av den detaljen, for da må jeg holde på med noe annet. Jeg måtte sikkert ta en pollenallergipille eller noe sånt.
1: Tatt i nesen og ørene, får ikke med seg det der. Og som sagt, jeg holder begge hendene liksom avvepnet, så jeg vet ikke om det skulle blitt sagt. Jeg synes det var juicy. Det var altså så juicy.
0: Juicy news.
1: Juicy news.

0: Elle Maja, der med du og stat, vi skal til vår mann som går der ute. Altså, la oss bare understreke det. Sesong etter sesong. Det vår, det sommer, det vinter, det høst. Han tar med seg en ting ut av døra hver dag, tillegg til sikkert egen kropp og nøkler, holdt på å si. Det mikrofonutstyret. Han vet jo aldri helt hvem han kommer i prat med. Noen ganger de fra Norge, andre ganger så de fra vårt naboland. For du har fått tak i en svensk snubbe.
1: Jajamensan, det har jeg gjort. Jeg står her med Magnus, og du har bodd ved Stureplan, det får vi ta litt senere her, men du har et smykke på din gullbrune hud. Ja. Så det, hva betyr det smykket? Det litt sånn rundt og gull inni.
2: Ja, det jo det. Det som en, litt som en kompass, men det innehåller de fyra elementen för att vi ska kunna finnas här på jorden. Och det är sol, vind, vatten och eld.
1: Och vad betyder det för dig att ha detta med dig? Alltid det du driver och utvecklar insulin genom huden för en bedrift här i Norge och så vidare.
2: Ja, det är ju en fantastisk sak. Nej, men exakt. Det är en sak. Men att... Att ha det här smycket, det ger mig där jag befinner mig nu egentligen i livet. Det handlar ju om att hitta sig själv någonstans. Och det har jag gjort genom att jag är 62 år. Jag har jobbat jävligt mycket och varit med om väldigt mycket. Och sen en dag så kommer man ut på andra sidan och det är där jag befinner mig. Jag är borta från stressen och jag är i lugnet. Och absolut, nu är jag inne i ett norskt sällskap. Och det har jag varit många år. Jag har också bott här i Oslo. På Hövik bodde jag då vid den tiden. Så då var jag med i ett IT-sällskap. Men nu är det inom medicin då. Så det är fantastiskt roligt och jag älskar att jobba med norrmän.
1: Ja, så bra. Det är väldigt bra. Magnus heter du. Du gick på väggen skicklig för 7-8 år sedan.
2: Ja, jag gjorde det. Jag skilde mig samtidigt som jag var daglig ledare i två sällskap. Och det var det ena var ett som var börsnoterat. Och till slut så orkar inte kroppen mer. Och då kommer du inte upp en dag helt plötsligt ur sängen. Och jag vet att många säger det, att det är på receptet. Men du måste uppleva det först.
1: Ja, för rätt och sett, kroppen vill inte stå upp.
2: Nej, den vill inte. Man klarar inte. Man ligger bara i sängen och som är täcket väger bly. Och sen så var det en bra läkare som tog hand om mig helt enkelt. Och till slut skickade mig på sån stresshanteringskurs. Det är ungefär som en alkoholist går på AA-möten och i det här fallet gick jag på stressmöten. Så jag var i en grupp med 6 personer och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna klara av att göra.
1: Och vad lärde du där?
2: Jag lärde mig att mina problem var mina problem och andras problem var deras problem. Men alla våra problem var precis lika stora, även om jag kunde tycka att deras problem var mindre än mina. Så upptäckte jag efter att ha träffat de här människorna under 9 månader som det var. 2 gånger i veckan, vi var 6 stycken i gruppen, då förstod jag att alla människor har sina egna problem och man måste komma igenom sitt eget. Men det gör ingenting om man får intryck och får höra hur de andra har det och hur de mår och hur de hanterar sitt problem. Och utan det där så hade jag inte varit på den här fina platsen jag befinner mig idag.
1: Och du lärde att ting spelar inte så mycket roll då du var aktiemäklare på Stureplan, hållt jag på att säga, alltså vi rätt vid sidan där och hang lite där, då spelade det en roll.
2: Ja, då spelar det roll hela tiden och var ju, du vet, är man aktiemäklare och förvaltar andras pengar, vilket jag också gjorde, då är det så här att du mår som börsen. Du kommer på morgonen kanske och mår väldigt bra. Du gör jättebra affärer till dina kunder. Så på kvällen så har det blivit krig i det landet som du gjorde mest affärer. Då kan du inte sova utan då mår du dåligt igen. Så att då är det upp och ner och så där. Det är att jaga och likadant att vara i startup som jag har varit väldigt mycket. Då innebär det att du mår också som startupen mår. För att det blir ju din identitet på något sätt.
1: Och så har du nog lärt efter allt detta här att ha med de elementen och att det inte spelar så mycket roll.
2: Exakt. Alltså det är klart att allting spelar en typ av roll. Det är allting som du går igenom danar dig. Det är liksom, det ger dig den du är idag. Och kan du hantera det på det sättet och där du har en typ av frihetslängtan, vilket jag alltid haft i mitt liv. Så det är väl egentligen därför jag har strävat mot ett mål och det är att bli fri och kunna göra vad jag vill.
1: Och det följer du nå?
2: Jag känner att jag kan göra det nu för att jag väljer, jag har inte samma omkostnader som jag kanske hade förr med familj och barn på samma sätt, utan nu gör jag det jag tycker är roligt, alltså det som är kul och det som ger mig mening. Så, och nu har jag ju då träffat det här norska gänget då som jobbar med, som du sa, att få igenom insulin genom huden, vilket man har sagt i 30 år det går inte, men vi har lyckats med det och då är det fint att få vara med det här, för det är ett väldigt ödmjukt gäng, alla de som jobbar i det bolaget eller sällskapet, där var grunden från början att alla som är med måste vara ödmjuka. Vi får inte vara ett sånt där någon är en streber och kör över alla andra, utan då får man inte vara med. Utan vi är schyssta mot varandra.
1: Ja, hur är den testen? För att, är det ett spörsmål för att testa om man är ydmyk?
2: Nej, utan här går man egentligen från att man kanske känner någon av dem i teamet. Och alla i teamet är erfarna och varit med väldigt länge. Och sen så tar man också in en del som är juniora men som har en ambition. Och som man märker att de är en ödmjuk människa. Man hjälper varandra hela tiden skulle jag vilja säga. Så att, det är härligt.
1: Det är härligt. Magnus, tusen hjärtligt tack.
2: Ja, tack.
1: Du var nummer 25 som jag spurte i min dressjacka. Och då fick vi vara med på en härlig resa.
2: Ja, tack så hemskt för att jag fick vara med.
3: Ja, nydelig. Det är goda råvaror för Øyvind där ute. Hvis vi först ska ta en parallell till vi snackade med Michelin-stjärnevinnaren om det och höst, det man finner där ute.
0: De brukte ordet härligt på slutet där och då fick jag den där härligt, härligt, men farligt, farligt. Uforsvarligt. Men vilken vem är som har den låta?
3: Och hade tänkt med tid på för att jobba med något jag syns är väldigt gøy. Det är när någon har en låt som heter Nokka och så är det någon annan som vrir på det. Så har jag en dröm om att Skår, artisten Skår ska ut en låt som heter Sturla i hjärtat. Så Sturla har en låt som heter Skår i hjärtat.

0: Rabo Without Me här I ni timmens program med stora stjärnor och vanliga folk idag mycket Michelin-stjärneprat. Öyvind ute på gatan som alltid snackar med vanliga folk I den grad man kan bruka den betegnelsen på människor där ute. Vi är alla unika.
1: Mm-hmm.
0: Imorgon stjärnemöte igen. Girl in Red och Marstein I ni timmen något att glädja sig till.
1: Ja, och det är ju två helt nyliga artister var för sig, men nu har de jammen I mig förent krafter och det här blir första gången vi hörer Girl in Red synge på norsk för också de har kastat sig in I VM-låtuniverset så det blir extra spännande att höra på både låta och möte mellan de två. Det bara att glädja sig.
0: Ja, och jag tror så kommer landsmöte men för nyheter så Eva Cassidy igång med sin vackra Songbird.

0: Här är NRK Nyheter klockan 16. Kronprinsesse Mette-Marit är i eftermiddag på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsessen har en allvarlig lungesjukdom och hälsotillstånden är förvärrat den sista tiden. Det har gjort att kronprins Håkon har kommit tidigare hem från ett besök i Japan och prinsesse Ingrid Alexandra har rejst hem från studierna i Australien. Reporter Vilde Helgesen säger att vi inte vet varför kronprinsessan är på sjukhus idag, men att besöket förer till stora överskrifter.
1: Ja, efter denna uken hvor kronprinsen jo har uttalat sig flera gånger om kronprinsessans hälsa, han har uttryckt bekymring och gett tydlig uttryck för en förvärring i hälsosituationen hennes, så blir det nog lite extra uppmärksamhet runt kronprinsessans hälsa och sjukhusbesök. Vi har hört kronprinsen i Japan också få konkreta spørsmål om kronprinsessen står på venteliste för lungetransplantation. Sist hun uttalte sig tydligt om egen sjukdom var ju för jul då hun sa att legen hade börjat förbereda henne på transplantation, men det är inte gitt någon officiell information om att hun står på venteliste.
0: I Israel er flere titals ultraortodoxe jødiske menn pågrepet etter at hjemmet til en høyesterettsdommer ble angrepet i går. Det opplyser israelsk politi. Angrepet var en protest mot at ultraortodoxe menn har blitt arrestert fordi de nekter å møte til militærtjeneste. Høyesterett bestemte i 2024 at ultraortodoxe ikke lenger skal slippe militæret, noe som har skapt store protester. Underskuddet til ski-VM i Trondheim endte på nesten 44 millioner kroner. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune som ble lagt fram i dag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest rapporten.
2: Overskriften er egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt i dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbur og sånt. Og så skjønte man at man er jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og etter det så tror jeg ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Det er sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren økte fra klokka 15 og varer til klokka 20. Lynet kan starte branner i bygninger og skog samt ødelegge strøm og internett. Meteorologisk institutt anbefaler derfor å trekke ut støpsler fra elektriske apparater. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Ja, det er gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet, hvor på Østlandet, jo da, Oslo og Akershus er involvert i disse delene.
4: Ja, vi er jo en ganske stor andel av Østlandet, ikke hele, men ganske stor del.
3: Ja, vi er med i farevarslet, og det er mest fare for lyn og torden øst for Oslo.
4: Ja.
3: Og det har vi jo skjønt at der er det allerede kommet, på Lørenskog og Setskog.
4: Jeg har fått flere rapporter om det, ja.
3: Har du trukket ut støpseler fra elektriske apparater?
4: Om jeg har det?
3: Mm-hmm.
4: Jeg har

0: Och den ena klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nu.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, vi kan ju börja med att säga god kväll till dig, Morten. God kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag är vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där. Blir det kväll vid 18-tiden eller hur snar det?
0: Ja. Men vi kan vara runt i kanten och så kan du säga kväll och jag kan säga eftermiddag. Uansett, gratulerar med dagen som har varit, Morten.
2: Jo, tusen tack för det.
1: Hipp hurra, vad är det du firar idag då?
2: Idag så firar vi, det är väl, hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar så pass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, det är helt enig. Det är sånt det borde vara när man ska fira i 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då?
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi något vi har snackat om väldigt länge och det var nettopp övernattning och ett dygn i tretopphyttene på utsidan av Hortne.
0: Så spännande. Och
2: den inkasserar jag idag.
1: Oj oj oj, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fick du den med kona di eller är du där alene?
2: Vet du vad? Det är med kona mi.
1: Ja, Elisabeth. Så
2: det är Elisabeth, vet du. Ja.
0: Och där är
2: vi sitter här och koser oss i trädtopparna och har flott utsikt och ser på allt väder som passerar.
1: Ja, åh så deilig.
0: Då är vi inne på kedereaktionen. Det var det vi skulle fram till för Elisabeth har vi ju varit vän med tidigare.
1: Elisabeth känner vi.
2: Ja, hon har varit lite fram på vet du, så hon har snackat med dig tidigare. Ja,
1: det är väldigt hyggligt och då är det extra koselig att bli känt med dig också, Morten.
0: Ja.
1: Och på toppen
2: av det. Ja, det hyggligt att höra.
1: Ja, och på
2: toppen. Hyggligt att bli känt med dig också, och prata med dig.
1: I lige måte. På toppen av det hele så är ju en tretopphytte lite av en naturupplevelse. Är det något av det råaste du har upplevt den tretopphytta på Slettefjell?
2: Den är bland de finaste upplevelserna.
1: Ja.
2: För att när vi sitter här uppe så har vi god utsikt och så är det naturen rätt på utsidan. Och det är ju det ligger mitt inne i skogen, men på kanten av ett bratt fjäll så att vi har utsikt över fjorden vidare inover. Och här är det fuglar, ekorn som satt en meter från oss och drack vatten av ett havebord som var lite vått på utsidan tidigare idag.
1: Ja.
2: Och fuglar som slåss om maten på fuglebrettet.
1: Ja,
2: så här är det liv hela tiden och rådyrna de sov vi på vägen in.
1: Ja. Det är rikt dyreliv.
0: Verkligen.
2: Och hvordan rikt dyreliv och fin flott natur.
0: Ja. Och vad är på bordet och i glaset på födelsedagsfeiringskvällen?
2: På i glaset så är det bara brus, men på bordet så är det faktiskt an eller crispy duck.
1: Oj.
2: Som valt att köpa oss lite ut av middagen idag och inte lagen själv, så vi har bara varit inne i Horten och hämta deilig crispy duck.
0: Ja, fantastisk.
1: Men är det det med sån små pannkakor och sån hoisin saus och det deilige grejen där?
2: Ja, och vårlök och gurk och gulrot och det som är ordentligt gott.
1: Ja. Är det det du och Elisabeth plejer att beställa visst du ska beställa mat?
2: Nej, vet vad vi varierar en god del, men crispy duck är en av favoriterna våra.
1: Ja, det skönar jag gott. Och det är deilig att inte måtte laga det själv då någon gånger.
2: Det är helt

0: av Maria Mena och Molly Hammar. Du fick Can't Let Him Win. Ingenting är bättre för motivation och samhälle än musik och allsång. Därför är fotbollslåtan så viktig och det ser vi nu. Det kommer nya norska fotbollslåtar som pärlar på en snor. Men frågan är, vad är egentligen en god fotbollslåt?
1: Vet du vad det viktigaste som låta vår självklart manglar? Det är ju minner och nostalgi. Alltså en låt, fotbollslåt är ju inte komplett egentligen för 20 år efter den har blivit gitt ut och man husker det mästerskapet som magisk och låta som färglade hela som då tar dig tillbaka där.
2: Så då tar det kanske 20 år för den nya låten till Markus Neby och Nicolai Ram Sammen för Norge sitter sånn som den skall I den norske folkesjela. Då Markus var spurt om inte han och Nikolaj skulle lage den officiella NRK-låten så måste han tänka sig lite om. För det har ju blivit lagat så många goda låtar. Så kan verkligen han tillföra något I den här låtkatalogen?
1: Jag är väldigt glad I fotbollslåtar och det är lite sån till jul så finner jag fram Mariah Carey liksom och de goda klassikerna och lite och jag har det under fotbollsmästerskap också. Då har jag lagt en spellista på mina runt 100 favoritfotbollslåtar som väcker liksom nostalgin och den mästerskapskänslan.
2: 100 låtar ja. Ditt är en man som har tänkt mycket på vad som är en god fotbollslåt. Jag måste såklart spørre hva som favoritterna och då kom det ganska raskt.
1: Det är ganska basic det där. Jag syns kanske den bästa mästerskapslåten är när vi graver guld I USA. Som är Sverige sin till 1994. Den som topper den svenska listan nå I Sverige I skrivna stund är också en låt som har brukt denna låta och lagt några nya rapvers och sånt I tillägg till att originalet ligger på sjätte plats eller något sånt. Och den är knallgod.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

Ny musik från Rogalandingen, Mina My. Du fick The Kill här i kvällsoppen som närmar sig slutten för den här gången. Efter mig följer signerat Synnøve här i NRK P1. Vi får bland annat besök av Emil Trier och vidare Lien Amundsen som står bak den nya Netflix-serien Norges vei tilbake. Cecilia Brekkhus är också på plats i studio. Hun har lyst til å gjøre norske jenter mer robust och det är väl ingen bedre her til lands som passer bedre for din oppgaven enn hun. Få med deg signert Synnøve etter nyhetene inn mot helslaget, så skal du få med deg en tåredryppende ballade fra 1989. William Frey og Sande takker for følge denne torsdagen. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Dette How Am I Supposed to Leave You med Michael Bolton, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.

0: Juskombo. Nå skal endelig, og heldigvis med to streker under, jenter i Norge få hjelp til å ta enda mer plass I samfunnet og få den tryggheten de trenger. Den skal de også få fra deg, boksedronninga, legenden Cecilia Frekhus. Og nå skal du også gi verktøy, rett og slett, til å håndtere økende psykisk press blant unge jenter, og at man skal bli mer robuste. De som har hørt deg nå hittil, og tenker, dette absolutt noe for meg, datteren min, venninna mi, hvor tar man kontakt?
1: Dere kan sende en mail til firstladyinitiative.no.
0: Da sitter du klar. For det klart at dette et stort behov, egentlig, rundt om I landet, hvis vi alvorlige på det.
1: Ja, det er absolutt et stort behov. Jeg kjenner jo noen av de utfordringene som jeg hadde når jeg kom opp og frem, men så det jo også nye utfordringer for unge jenter nå. Vi har jo sosiale medier og det enorme trykket som det gir på unge jenters mentale helse. Det en stor utfordring, og her det jo mental trening kommer inn. Det her tror jeg at mental trening og den leken vi gjør gjennom idretten og boksingen kan være veldig forebyggende.
0: Fordi, hva det ved fysisk aktivitet, tenker du, som så viktig I livene våre?
1: For meg så finnes det ingen andre bedre plattform enn sport og idrett for å bygge robusthet. Det et sted hvor man kan prøve, og hvor man, det lov å feile, men man må børste av seg og reise seg og prøve igjen. Og det et sted hvor man kan for jenter lære seg lederskap. Man lærer seg å takle tøffe utfordringer, man lærer å pushe gjennom, man lærer å møte opp. Og det en det en sånn kraftfull virkning dette her har, at jeg vil si at for mental helse så jo dette her virkelig det beste virkemidlet som finnes for forebygging der. Så det jo naturlig at jeg tar jentene med på boksegymmet, men jeg vil jo si at jeg snakker om all idrett nå, all organisert idrett, men nå blir jentene med meg på boksegymmet først og fremst, og vi skal trene boksing selvfølgelig, styrke kondisjon, men vi skal ikke opp I ringen, og jeg hiver ikke opp I ringen, vi skal ikke kjempe til døden, for å si det sånn.
0: For ikke?
1: Nei. Så bare følg dere trygge. Vi skal ha det gøy, vi skal bli svette, vi skal ha det moro.
0: Og da tenker jeg, altså, nå det litt viktig det der, av med silkehanskene. Ikke bare dulle med hverandre, slutt å sminke deg, og bare ta de der selfieene, men stå gjerne også I noen konflikter. Det da du bygger karakter. Amen.
1: Absolutt.
0: Amen.
1: Ja, det absolutt. Ja, jeg kunne ikke vært mer enig. Og vi ser jo hvordan det bygger, altså hvordan det bygger selvtillit, og hvordan kontinuitet, at man kommer jo til et punkt hvor det blir tøft I idretten, og hvor det blir hardt, og så lærer man seg da å jobbe hardt og kjempe gjennom det, og man kaller det mye forskjellig, noen kaller det grit.
0: Grit?
1: Mm.
0: Liker ordet, men hva betyr det? Grit. Det passer til en rapplåt. Grit, I got a grit, girl.
1: Det betyr egentlig bare stå I det, når det blir tøft, og når det blir motstand, for dessverre så det jo mange som gir litt opp da, så fort det blir litt motstand, så fort det blir litt tøft. Og her jo idretten noe som kan forberede deg på det.
0: Vet du hva, når jeg ser på deg nå, du har en sånn aura av selvtillit og trygghet, og en power som, det akkurat som du nå en sterk sirkel rundt deg, og den tør jeg å gå inn I. Altså, det ikke fordi at du fryktinngytende, men du fryktløs, og du bare eier rommet på et vis. Du har en veldig sånn power, som du signaliserer til andre. Den ville jeg betalt mye for på et sånt kurs. Ville man lært litt å eie seg selv og ta den kontrollen på et sånt kurs?
1: Ja, absolutt.
0: Rak I ryggen og rett I blikket?
1: Och 100% ja. Och mycket av detta här kommer från idrotten, men mycket kommer också från mental träning. Jag har gjort väldigt mycket mental övningar för vi har ju alla den lilla styggen på ryggen, den stämmen som kommer varje gång en tuff uppgave eller en utmaning presenterar sig. Så fortæller den dig att du är inte god nog, du detta här blir för tuff. Kanske skulle gått en lite enklare rute. Mm. Så genom mental träning så lär man många olika tekniker för att kunna överkomma denna här stämmen och snacka positivt till dig själv bland annat. Det har varit väldigt flink och fint och lokalisera utfordringarna och skönne varför man blir rädd och varför man blir osäker har varit väldigt väldigt det har varit väldigt starkt för mig som ung idrottsutövare så var jag rädd för att skuffa team runt mig, tränarna mina, föräldrarna mina och men det att ta en prat med de runt för exempel och känna att vet du vad här det är du som sätter så stora krav till dig själv. Det, här har du team runt dig som stöttar dig oavsett hur den går så försvinner lite den där styggen på ryggen och den stämmen som hela tiden vill trycka dig lite ner då och så kämpa lite emot dig och många slika övningar finns till toppidrotten men också som jag säger tidigare som jag sa tidigare att det här det är så mycket som överförbart till livet och till jobbsituationer till familje och så vidare.
0: Och jenter måste kanske lära lite av gutta för att guttis blir inte stående på samma ställe i årevis och sammanligna sig med andra och kika till höger och till vänster. De går rätt fram. Jenter vi brukar för mycket tid till att lura på vad andra tänker om oss.
1: Absolut, och det att kunna se lite innevar och bara fokusera på uppgaven och inte fokusera mindre på vad alla tänker och syns om dig men att fokusera på nästa uppgave och så nästa uppgave och så nästa uppgave det är också något som idrotten tror jag idrottsutövare är väldigt väldigt flink på det att sätta sig huvudmål och sätta sig delmål och se innover på uppgaven istället för att bli distraherad av stöj som jag kallar det.
0: Dersken, mens vi har sittet her nå, så har det kommet en sms til. Pep inn her nå fra en som heter Ståle. Jeg i Boston med gutta mine. Hører på, skulle gjerne hatt noen gode tips, mentale tips, til vi skal ut på gressmatta. Jeg tror det må være landslaget han snakker om. Jeg tror det må være herrelandslaget. De skal i aksjon om ikke lenge. Tar du den utfordringen? Klarer du etter en låt nå? Vi tar styggen på ryggen, for jeg helt sikker på at noen på herrelandslaget i VM USA har han akkurat nå. De trenger hjelp. SOS. Du med?
1: Jeg stiller.
0: Tar du utfordringen?
1: Jeg klar. Jeg klar på å ta landslaget til next level.
0: Ståle, can you hear me? Vi straks tilbake med de beste tipsa til gutta våre.
2: Signert Synøve på NRK P1.